جیسے اگر پرجا کہے گے او راجے نو من نہ پے گا, بہو گنتی دے بہو گنتی دے پرجا نے کہہ دیتا سی راجے دے روپ وچ تسی سانو قبول ہو, رانی دے روپ وچ اسی تاں قبول نہیں. اے پتیتا ہے اے راون دے کول رہ کے آئی, اسی اس نو ماں نہیں کہہ سکتے. پرجا دے اگوں سر جھکا دیتا رام نے, سیتا نو گھروں کر دیتا. پرجا کہندی کی کریے, پرجا نہیں مندی, مریادا آپ بنائی سی. بہو گنتی دے جد پرجا کہے گی راجے نو مننا پے گا. پتا دی کی مریادا, پتر دی کی مریادا, گرو دی کی مریادا, شش دی کی مریادا, راجے دی کی مریادا, پرجا دی کی مریادا. اس طرح دی مریادا جس نو سکھانی سی سمجھانی سی یوگ دا بچپنا سی اور کی سی پرائمری سکول سی. دوپر تک پہنچدیاں پہنچدیاں منکھتا جوان ہو گئی, سمے دی گتی نے بہت ترقی کر لی, رتھ بھی بن گئے, چھوٹے چھوٹے رجواڑے بھی بن گئے, قبیلے بھی بن گئے, ذات پاتاں بھی بن گئیاں, ملک بھی بن گئے, اپنے اپنے علاقے دیاں ریاستاں بھی بن گئی. ہوں جوان منکھ نو آچرن تے اخلاق سکھانا سی, انو اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھانا سی, انو بولنا چلنا نہیں سکھانا سی. بالغ ہو گئے, جوان ہے, انو کی مریادا سکھانی, انو سکھانا سی اچا آچرن اخلاق. تیری ہوند کسے دے امن دے خلل نہ پاوے, تیری ہوند کسے دے دھن لئی خطرہ نہ بنے, کسے دے روپ لئی خطرہ نہ بنے, کسے دی عصمت لئی خطرہ نہ بنے. تو دوپر رتھ تپے کا ست اگے رتھوا, ست اچا آچرن اخلاق. انج کہہ لو ہائی سکول دے کالج دے ادھیاپک پروفیسر سن سری کرشن, انہوں دے نال مریادا پرشوتم نہیں جوڑیا گیا, لیلا پرشوتم. جوانی دے کے لیلا ہی پردان ہوگی. سری کرشن جی اے کہندے سن سچ نو بنا بچانا ہے, مریادا نو نہیں بچانا, سچ نو بچانا. سچائی کی مریادا دی خاطر سچ نو قربان نہیں کرنا, سچ دے اتے مریادا نو قربان کرنا. پرن کیتا سی میں میدان جنگ وچ شستر نہیں اٹھاواں گا. اٹھا لے اپنا ہی پرن آپ توڑیا, یہ بھی محض کر اپنا کیتا ہویا پرن اس اوتاری پرش نے آپ توڑیا. کیوں؟ جس پہ اسی پانڈو ہار دے پے مظلوم نے. سچائی یہ کہ جی یہ ہار گئے بیچارے تے مظلوم پہلے نے اور دکھی ہون گے, اور دکھی ہو. مریادا تو یہ ہے جو پرن کیتا ہے نبھاؤ, پر کیتا کی جائے ایک مظلوم قربان ہونا کہ غریب ماریا جائے گا, پرن توڑ دیں. پرن انہوں نے قدم قدم دے توڑے, کسی بھی پرن دی پالنا نہیں کی. اس واسطے سیانے منکھاں نے جو سوج بوجھ رکھتے ہیں وہ کہنے نے لیلا پرشوتم اوتار, مریادا پرشوتم نہیں. یہ مریادا نو اہمیت نہیں دیں گے, کسی تھان سے بھی نہیں دیں گے. میں بہتا بیان نہیں کرتا کیونکہ سنن دی سمرتھا ہر ایک دی سیمت دیا ہوتی, ہوں میں عرض کر بیٹھا. انہوں نے کسی تھان سے بھی مریادا دی پالنا نہیں کی, توڑی ہے مریادا. کیا سچ نو بچانا ہے؟ مریادا نو نہیں. سچائی نو بچانا ہے؟ مریادا نو نہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ایک ٹھیک. میں انگلینڈ وچ اتھے دے ملک دا پرانا اتہاس پڑھ رہا سی, اتھوں دے سپریم کورٹ نے بھی ایک ویکتی نوجوان نو باقی کورٹاں چوں پھانسی دی سزا ملی سی, سپریم کورٹ وچ بھی ملی. گواہ پیش ہوئے سن وہ خلاف, انہوں پھانسی تے چاڑ دیتا گیا.
साल बाद

دیول مدے لیگ آچا ہے لیگ سیگ ہیگ گو تیلی کے تار تیل آچا ہے جنگل مدے دیل گو مالی کے تار کیل آچا ہے کیل بیل تیل گو سنتا مدے گوبند آچا ہے دوکل مدے شام گو نامی مدے رام آچا ہے رام شام گوبند گو راگ بیراڑی محلا چوتھا کر پہلا گوپدے ایک اوہنکار ستگر پرساد سن من اکت کتھا ہر نام رد بد سدھ سکھ پاوے پج گرمت ہر رام رام رہا نانا کیان پران جس اوتم خٹ درشن گاوے رام شنکر کروڑ تیتی سیاو نہیں جانیو ہر مرمام سر نر گن گندھرو جس گاوے سب گاوت جیت اپام نانک کرپا کری ہر جن کو تے سنت پلے ہر رام بیراڑی محلا چوتھا من مل سنت جنا جس گاو ہر ہر وطن وطن ہر نیکو گر ست گر دان دیوائے رہاو کس جن کو من تن سب دیو جن ہر ہر نام سنائے تن مایا سمت کس دیو جن ہر میت ملائے کن کن چت کرپا کری جگدیشر

من شرم ہوئے عزرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر قدر برادراں کس نیس دستنگیر آخر بے اتم کس نادار دے چون سبب تقدیر سب روز دس